Hallå, hallå! Där var vi på lufta med ett nytt program i Trackspeltoner-serien. Jag heter Roger Hansen och är programledare för det här programmet. Idag startar vi med Magnus Samuelsen och då är melodien också känd, tror jag. Turalleri!

Det var Roland Sellemark med melodien Glöm inte bort de fina åren. Vi fortsätter med Bröderna Lindqvist, ett orkester med lång erfaring. Och här kommer Bröderna Lindqvist med Sprättgubben.

Bröderna Lindqvist framförde Sprättgubben. Django Wagner är en kar från Nederland. Han syng och så brukar han stora orkester i lagmusik. Nåväl, här kommer Django Wagner med Tango der Livet.

Hjertelig velkommen til Blues Train utgave. Ja, hvor langt har vi kommet nå? Det husker jeg ikke I farten. Vi har I hvert fall kommet et godt stykke ut I august, nå når Notodden Blues Festival 2025 historie. Og vi har kommet da til uke 33, skulle være riktig. Du hørte Rick Astley and Nightcats Everybody Knows fra deres siste album Hits Still Coming og det håper jeg at det fremdeles gjør for det et band med høy kvalitet og lang fartstid norske Kid Andersen med der han får tid til det til tross for han har mye arbeid med å lave å produsere CD-er, album for andre musikere. Vi skal over dammen, altså de hjemlige trakter, det Horten. Der hadde jeg et band som het Bakkers Blå, som hadde alltid tekst på norsk, så det lett å forstå hva de synger om. Og dette opptaket her, eller denne CD-en fra 2010, om de still going nå, det vet jeg ikke. Det noen som vet noe om det, så gjerne en liten melding, sms på 90 88 44 38. Jeg har tvilet litt, men 15 år siden ganske lenge. Men albumet heter altså Damer, Dram og Drama. Hänger lite tillsammans spør du mig. och du ska höra ett fartøy som inte snackar så mycket om längre som jag var med på när jag var gutto och det är länge sedan. Robot Blues. Varsågod godeste Bakkers Blå från Horten.

Du hørte Harley Keane med låta Camping Liv. Da det klart for neste ut på Norsk Kontratime, som Big B. Her kommer han med en Waylon Jennings-låt, nemlig Anita, You're Dreaming, Big B.

0: Klockan är 23.00.
1: Det är lite grann av Radio Mayhem sitt musikalska förspel nu ikväll. Det gjenstår någon låt på menyn. Men ikke förtvil, det är beståndig musik här på Radio Mayhem. Från midnatt så switchar vi över till Music Nonstop, som var det fram till måndag klockan 16. Radio Mayhem, din lokalradio längs norr, önskar dig en hejdundrande skonatt. Och tack för att akkurat du lyssnar på. Vi hörs.